Pane Gospodo, ofucená kolekcia sa strašila. Na koncu priča vody igli. Elotko, super si modelo.